0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: dunay daghang paagi nga mahimong pagabuhaton ingon nga sulbad sa mga kadaotan sa atong katilingban karon hinungdan usab sa pagkaot-ot sa atong nasod. Mahimong magpasundayag kita mahitungod sa patriotismo. Iisa ang atong bandila, ipakita ang mga nabuhat sa atong mga bayani ug maghimo og dakong pulong alang sa gugma sa yutang natawhan. Mahimo usab nga mamulong ug pag-aig-on kadtong mga taong mga salawayon ug sa mga nagabuhat ug mga kaugawan. Dugang pa, mahimong buhaton usab ang lain pang paagi sama sa pagtukod ug usa ka kausa nga maningkamot sa pagpahiluna pag-usab ni ining mga taong naunod sa bisyo ug maluod nga mga binuhatan. Ug ingon niya ang mga paagiha mga higala ang atong gipangbuhat karon. Apan unsa ba ang pinakaunang lakang sa mga magtutuo aron makatabang sa kahimtang sa atong katilingban karon? Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon magahisgot sa unang lakang ni Esdras sa pagsulbad sa kadautan sa iyang katawhan. Kini atong mabasa sa ikasiyam nga kapitulo sa libro sa Esdras.
1: Ug karon sa atong pagtuon mga kahigalaan ug kaigsunan, aniya na kita sa ikasiyam nga kapitulo nining libro ha sa Esdras gihapon. Nining kapituluhan 9 mga higala gigson, aniya nini ang usa sa mga dagkong ampo sa balaang kasulatan. Sa tulo ka mga libro nga nasulat human sa pagkabihag sa Israel mga higala, tulo usab ka dagkong ikasiyam nga kapitulo din ato mabasa ang mga pagampo. Sa Esdras 9 ato mabasa ka na o sa Nehemia 9 o sa Daniel 9. O nining takna mga higala, ang pagampo ni Esdras ang hatagan ta o igong pagtagad. Usa ka makasubo nga kahimtang ang atong makaplagan din hikaron mga higala gigson nga nagahitabo taliwala sa makatauhan sa Dios. Og karon, akong sugdan at pagbasa ang bersikulo 1 nin kapitulo 9 sa Esdras gihapon usbon ko lamang matud pa. Karon, sa nahimo na kining mangbutanga ang mga prinsipe ming paduol kanako nga nagaingon ang katauhan sa Israel ug ang mga saserdote ug ang mga libihanon wala mamulag sa ilang kaugalingon gikan sa makatauhan sa mga yuta nga nanagbuhat sa mga butang sumala sa ilang dulumintanan bisan sa mga kanaanhon, sa mga hetihanon, sa mga peresihanon, sa mga jibosihanon, sa mga amunhanon, sa mga muabnon, sa mga ehiptohanon ug sa mga amorihanon. Atong mamatikdan din ni mga higala nga ang mga katawhang ehiptohanon nahinganlan usab kauban sa uban pang mga paganong katawhan. Ang mga hetihanon, usa ka dakong kaliwat usab sa mga katawhan. Sa tibuok Asia Minor gayod, ilabi na sa mga kabaybayunan, anay dagkong siyudad sama sa Episo, sa Smyrna ug sa Troy, ug mao ka ng mga lugara ang natukod sa mga katawhang hetihanon. Sila gayod dako, apan sila, mga paganong katawhan. Ug ang katawhan sa Israel, wala mo pahilayo gikan niining mga tawhana, kaigsunan ug kahigalaan. Sa dihang ang naunang hugpong sa mga Hudyo, mibalik kadto sa ilang yutang saad. Sila, nakasugat o pagkabugnaw. Pagatunan niya nato kana sa atong pag-abot sa panagna ni Hagyo. Ato niyang makita kung giunsan niya sa pagtabang kanila aron sila magmalampuson batok sa mga balod sa kabugnaw nga nagahapak kanila. Pinaagi kang Hagyo mga higala, ilang napusa ang maong mga balod. Uguban sa kaabtik ni Nehemias, ang mga pader ug ang templo sa Jerusalem natukod pag-usab. Apan dihay mga kabugnaw nga ilang nagian. Og sa ingon usab niini nga kahimtang ikaw mamahimong mapukan higala. Og nahitabo gid kini sa daghang mga magtuto karon. Dihay nag-ingon nga ang pagkabugnaw mao'y pinakadakong hinigiban sa Yawa. Ang mga Hudyo nagtangtang sa ilang taming og nakigminyo sa mga pagano og mga kaaway sa Dios og sa mga nasambugan nga Israel nga nasa ilang palibot. Og daghatod kanila sa pagbuhat sa mga dulumtanan nga sala nga mao binuhatan sa mga pagano. Ang ilang pagighiusa sa ubang makatawan, nagundod kanila ngadto sa nagkananlaing matang sa immoralidad, maingon man sa pagsimba sa mga diyos-diyos. Og tingali wala sila maglisod sa pagpangasawa mga higala, kay ang mga pagano ni adtong panahona walay pagpakabana sa pormal nga kasal sama sa atong kapanahonan karon. Matud pa nila mga higala, kita karon labing sibilisado nga katawhan. Adunay bag-ong kagawasan, apan sultihan ko kamong wala gihapon kita'y kalainan sa mga pagano ni adtong kapanahunan ni Esdras sa ubang mga bahin. Karon, Mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 2. Matod pa, kay sila nangasawa sa ilang mga anak kababay alang sa ilang kaugalingon o alang sa ilang mga anak kalalaki nga sa ingon nini ang balaan nga binhi nagsagol sa ilang kaugalingon uban sa katawhan sa kayutaan. Oo, ang kamot sa prinsipe o sa mga magbubuot mo'y mga pangulo ni ining pagpanglapas. Aduna usab kini kalabutan mga higalag igson sa liderato. Sila labi pang nahimong sad-an na tubangan sa Dios tungod kay ang katungod nagapadako sa responsibilidad. Ang nahisalin nga namalik mga higala ana sa usa ka makasusubong kahimtang, mangilad o galaot nga kahimtang usab. Karon, adunay daghang pagi nga mamahimong pagabuhaton si Estras bahay niini. Mahimong magpasundayag siya mahitungod sa patriotismo. Usa lang ang bandila sa Israel, ipakita ang bitaw ni David o maghimog dakong pulong alang sa gugma sa yutang katawhan. Apan wala ka na pagabuhatan ni Esdras, mga kaigsunan. Mahimo sa bunta nga siya mamulong o pag-igon kadtong mga pakigminyo o mga pagano o sa mga nangabuhat o mga kahugawan. Apan wala usab niya ka na buhata, mga higala. Dugang pa, mahimo usab niyang buhaton ang laing pagi sama sa pagtukod o usa ka kausa nga maningkamot sa pagpahiluna pag-usab nining magtiayong naunlod sa kalawayan o maluod nga mga binuhatan. O gingon niya ng mga buhata mga higala ang nahitabo sa kapanahonan karon. Apan kandidato si Estras, walay kasayuran sa ingon niya na nga modernong pamagi. Apan but kung inyong masayran nga iyang nasulbad ang ilang giatubang nga suliran o pagkabudlay. O sa iyang pamagi mga higala, dili usab mao'y sagad natong makita sa atong kapanahonan karon. Busa, magbantay gad kita niya ng mga paagiya sa yawa. O karon sa versikulo 3, matod ba? O sa diha nga ako, nakadungog ni ining butanga, gigisi ko ang akong bisti o ang akong kupo. O gipangibot ko ang buhok sa akong ulo o ang akong bungot o milingkod nga nalibog. Atong hinumduman mga kahigalaan nga si Estras, wala mo abot sa ilang yutang natawhan hangtod nga milabay pa ang 75 ka mga katuigan, sukad mamalik ang naunang hugpong nga adunay 50,000 ka mga katawhang gipanguluhan ni Zerubbabel. O sa dihang si Esdras, miabot kauban ng 2,000 ka mga Hudyo nga iyang kuyog, iyang nakaplagan ang templo nga nagabarog na. Apan, wala ang mga pader sa siyudad, o ang katawhan, ana sa kasubo o kahugaw nga kahimtang. Kinitungod kay sila nakigsagol o nakigminyo sa mga pagganong katawhan. Ang kalawayan o pagsimba sa mga Diyos-Diyos nagpatuyang. Wala sila'y pagpahilayo sa mga kaaway sa Diyos. O ang mga Hudyo na himong miserable o nagpaguyod sa panahon. O sa dihang kinintanan mga higala na sayran ni Estras o giyang napamatudan, siya gayod na tingala o gibati ang dakong kahiubos nga ang katawan sa Diyos misangko sa ingon niya ng kaubos nga paggawi. Sa atong kapanahunan usab karon, naghisgot usab kita sa pagbiya gikan sa iglesia, gikan sa matuod nga pagtulunan. Apan kita ba pod kaha abtik sa pagila o sa pagsalikway niya na? Kinitungod kay sa makadaghan, nakabantay lamang kita sa diyang dako na ang problema. Ugunya dali ka na to ang pagtudlo kung kinsang sadan. Apan tanawa mga higalag igsoon kunun sa gibuhat ni Esdras. Siya napit gayod sa hilabihan nining sala sa iyang mga katawhan, hinungdan nga iyang gigisi ang iyang biste o gipangibot ang iyang mga buhok. O ginay nga magasugod siya sa pagmakmak kanila sama sa mga katawhan sa itong kapanahunan karon, wala niya ka nabuhata. O ganiya ang sunod niyang lakang mga higaligigson, basahon ko nga matud pa din ni sa versikulo 4, o niya gitipok kanhi kanako ang tagsa-tagsa nga nagkurog tungod sa mga pulong sa Dios sa Israel. Tungod sa paglapas nila, kagikan sa pagabinihag. Ug ako, naglingkod na nalibog hangtod sa halad sa kahaponon. Matud pa nini, unya gitipok ni kanako ang tagsa-tagsa nga nagkurog tungod sa mga pulong sa Dios. Mga kahigalaan, unsa kadaghan ang mga taong nagatagad karon sa pulong sa Dios? Adunay mga magduto karon nga nagaingon nga gihigugman nila ang mga balaang pulong sa Dios. Ngani aduna sila yung mga notebook o binadlis ang mga balaang kasulatan nga nagapamatuod ni ana. Apan, ang ilang kinabuhi mga higala sukwahi sa pulong sa Dios. Ug wala sila nagabuhat ni ana. Sila nagaingon nga sila nagato sa pulong sa Dios apan walay makitang bunga ni ana diha sa ilang kinabuhi. Wala sila magkurog sa pulong sa Dios. Sa mausab sa mga katawhan sa kalibutan, sila nagaingon nga ang Dios gugma o matud gayod nga ang Dios gugma pagkatamis sa maong kamaturan kun mao. Apan sila labaw pa niya na mga higalagigsoon tungod kay ang atong Dios usab balaan. Siya nagasilot sa sala og mao kana ang nakapabalaka ni Esdras dinhi mga kaigsoonan ug kahigalaan. Tungod kay matud ba dinhi ni Esdras, siya naglingkod nga nalibog hangtod sa halad sa kahaponon. Kana mga higala tungod sa kalapasan sa mga taong gikan pa sa pagkabinihag. Si Esdras nakurat gayud niini. Aduna sab kini kamaturan sa atong kapanahunan karon mga higalagigsoon? Unsa ba kadako ang atong pagtuo sa pulong sa Dios? Mga kaigsunan, makatabang gayud ug dako ang paghinuktok ta sa kaugalingon uban sa pagpangutanan niini. Tinuod ba gayud nga ako magtutuo sa pulong sa Dios? Nagatuman ba ako niini? Ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon sa Juan 14 bersikulo 15, kung nahagugma kamo kanako, magamantay kamo sa akong mga sugo. Og karon taliwala niya na ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 5 nga matud pa. Og sa panahon sa halad sa kapunon, ako mitindog gikan sa akong pagpaubos, bisan uban sa akong biste og sa akong kupo nga ginisi. Og ako miluhod og ibayaw ko ang akong makamot ngadto kang Yehova nga akong Dios. Mga kahigalaan, unsa bay buti pasabot sa pagbayaw sa makamot ngadto sa Dios? Nagapasabot kini nga wala kay bisan usang gitaguan. Nagpasabot ka na nga sa ding ikaw, nagaduol sa Dios diha sa pagampo higala ang imong unahuna o galag, daya gayod sa mga mata sa atong Dios. Si Esdras, miduol sa atubangan sa atong Dios uban sa pagbayaw sa iyang makamot. Siya, walay gitaguan o gihikaw ngadto sa Dios. Si Apostol Pablo, nagsulat usab o gingon niini mga higalagigsoon, matud pa sa unang Timoteo 2:8, tungod kay mingon kini, busa, nagatinguha ako nga ang mga tao managampo sa tanang dapit nga managbayaw sa maputling mga kamot sa walay kaligutkot o paglalis. Busa, kinahanglan ato kining paghinumduman diha sa ato mga pagampo mga higalagigsoon. O karon, matud pa sa versikulo 6, o ako mingon, o Dios ko, ako naulaw o nanlipaghong sa pagyahat sa akong nawong kanimo, Dios ko. Kay ang among kasalanan, nagadugang ibabaw sa among ulo, o ang among pagkamakasala, nagsasaka ngadto sa kalangitan. Karon, ani ang higala ang pulong ni Esdras? Siya wala magaingon nga, kay ang ilang kasalanan, nagadugang ibabaw sa ilang ulo, o ang ilang pagkamakasala, nagsasaka ngadto sa kalangitan. Kundili matud pa niya, kay ang among kasalanan, nagadugang ibabaw sa among ulo o ang among pagkamakasala nagasaka ngadto sa kalangitan. Karon, daghang magtutuo ang dili lamang makabiya gikan sa iglesia. Ang iglesia karon ana sa daotan nga kahimtang. Apan mga higala, dili kana ilang sala kay kana atong sala. Kun ang iglesia nahimulag sa tinuod nga pagtulunan, kita usab nahimulag sa matuod nga pagtulunan. Dili ang akong igsoong lalaki, dili ang akong igsoong babae, kundili ako gayud Ginoo kining nagabarog nga nagkinahanglan sa pagampo. Og taliwala nini, matud pa sa versikulo 7, sukad sa mga adlaw sa among mga amahan, kami hilabihang pagkamakasasala hangtod nining adlawa. Og tungod sa among mga kasalanan, kami ang imong mga hari o ang among mga saserdote gipanugyan ngadto sa kamot sa mga hari sa kayutaan, ngadto sa pinuti, ngadto sa pagabinihag o sa pagkainilugan o ngadto sa kaulawan sa nawong hangtod nining adlawa. Paminawon ta si Esdras mga higala, siya nasayod gayod sa kahimtang sa pagkabinihag. Tingali, natao siya nga binihag o kaha nabihag siya na itong gamay pa siya o nasayod gayod siya kung unsay buot nga pasabot niya na. Busa siya nangurog sa diyang iyang natino nga ang Dios maghukom kanila. Mga higala, dagan usab kanato karon ang gihukman sa atong Dios ug sa dihang ato nakita nga ang usa ka tawo magaanto sa silot sa atong Dios, usahay kita moingon ang Dios unta magalugway pa sa iyang kaluoy nining tawhana. O mga higala, ang Dios magalugway pa unta sa iyang kaluoy nining tawhana. Apan ang kamaturan mga higala karang tawhana sa daan. Ang atong Dios, Dios nga balaan, apan Dios usab siya nga nagasilot sa sala. Ang dili maayong kahimtang sa makatawhan kon mga igala kay igsunan, din mga magtutuo, wala sila magkukurog sa mga pulong sa Dios. O karon sa versikulo 8 nagaingon, o karon sa usa ka diyutay nga panahon, ang grasya gipakita gikan kang Hiuba nga among Dios sa pagpabilin kanamo og sa salin nga makakalagyo. Og sa paghatag kanamo sa usa ka lansang diha sa iyang balaan nga dapit aron nga ang among Dios muhatag og kalamdag sa among mga mata. Og maghatag kanamo og usa ka diyutay nga kinabuhi sa among pagkaulipon. Usa kini kadakong bersikulo mga higala. Mahatod pa ni Esdras, kita dunay diyutay na lamang nga grasya gikan sa atong Dios. Ang 70 ka mga katuigan sa pagkabihag milabay na. Ang atong Dios nagtugot sa iyang katawhan sa pagbalik sa iyang yuta o ganiya na usab sila mga kaigsunan misunod sa mga pagano. Gibuhat na usab ang susamang butang nga mao'y naghatod kanila ngadto sa paggabihag sa mga katawhang Babylonia. Si Esdras usab nagaingon mga higala nga gamay lamang kitang nahibilin. Kining mga Hudyuha mituman sa kabubuto ni Hiuba nga mamalik sila ngadto sa ilang yuta. Tungod kay ang kadaghanan sa ilang kaliwat, wala mamalik kundi nagpabilin dito sa Babylonia. Sumala usab sa itong nabasa na mga higala, o sa paghatag ka na mo sa usa ka lansang diha sa iyang balaan nga dapit. Nasayad ba ka mo kung unsa kining lansanga? Ang maong lansang, mao si Kristo. Ang akong punto niini, naghahawid diha sa tabil. Apan ngano ka ha, kinitungod kay, ako gilansang dito. Si Kristo gilansang sa cross, diha sa kalibutan, aron ako malansang usab dito sa trono sa atong Dios nga Amahan, nga wala na'y katapusan. Nga ni matud pa sa Isaias, Kapitulo 22, sugod sa versikulo 22 ngadto sa 23, og ang yawi sa balay ni David, igabutang ko sa iyang abaga. Og siya magabukas, og wala'y makatakom. Og siya magatakom, og wala makabukas. O gilansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga maligon. O siya nahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang Amahan. Busa mga higala gigson, ang mga magtutuo na lansang usab diha sa cross. Kundili dito sa langit nga walay katapusan. O kita nasayad mga higala nga ang usa ka lansang igalansang sa siguradong dapit. Busa pagkaaninod ka nini nga panag-ingnan, kaigsunan o kahigilaan. Ang mga Hudyo wala mawad-i sa ilang kaluwasan. Apan, tino nga adunay daghan pang mga butang nga nawala kanila. Og usa na niya na ang panalangin sa Dios og ang gante. Og daghan pa usab ang mga magtuto karon ang luwas apan wala makadawat sa gante. Dugang usab nga giingon din ni mga higala aron nga ang atong Dios muhatag og kalamdag sa among mga mata og maghatag kanamo og usa ka diyutay nga kinabuhi sa among kaugalingon, sa among pagkaulipon. Sa atong tanaw mga higala, kiniusa ka matuod nga hulagway sa mga pagbangon pag-usab kon revival. Ang pulong nga revival man gud mga higala, dili usa ka pulong nga makaplagan sa kasulatan. Ako kining gigamit dinhi uban sa dakong kahulugan sa dakong espirituhanong pag-ulbo diha sa daghang mga magkasala nga nangakabig ug ha usa ka bag-ong pagpakabana sa mga butang espirituhanon. Apan ang teknikal nga kahulugan niini mga higala, ang pagbuhi, pag-usab o pagpahibalik sa panimuot o kalagsik. Nagatumbok kini niya ng dunay kinabuhi nga maluya o kana sa dool sa kamatayon. Ugun niya mapaligon pag-usab. Mahitungod sa pagabanahon ni Kristo, ingon niini ang nahisulat sa Roma 14 versikulo 9, namatay si Kristo o nabuhi pag-usab. Atong masabot gayud mga higala nga ang pulong nga nabuhi pag-usab kung subay sa teknikal nga kahulugan, alang lamang sa mga magtuto. Nagpasabot ka na sa mga magtuto nga ana sa kaluya sa ilang espirituhanong kahimtang o namalik ngadto sa kapiskay o kaligon. Busa din he, sa panahon si Esdras mga sa panahon ni Esdras mga higaligigson, usa ka matuod ang pagpahibalik kayod o kaligon ngadto kanila nga nahitabo. Ang pag-ampo ni Esdras mga higaligigson, nagapadayon nga nagaingon din sa versikulo 9, kay kami mga ulipon, bisan pa niya na ang among Dios wala mo biya kanamo sa among pagkaulipon. Kundili, naghatag kanamo sa mahigugmaong kalulot sa mata sa mga hari sa Persia sa paghatag kanamo og bag-ong kinabuhi sa pagpatindog sa balay sa among Dios og sa pag-ayo sa naguban niya na og sa paghatag kanamo og sa kakuta sa Juda og Jerusalem. Pagkamaayo gayod ang Dios ngadto nining mga tawhana makigilan og kaigsunan. Sila misugid sa ilang mga sala og ang Dios nagapanalangin kanila. Musa din ni sa versikulo 10 ngadto sa 13 matud pa, O karon o Dios namo, unsay among ikasulti tapos nini kay kami mingbiya sa imong mga sugo nga imong gisugo pinagi sa imong mga sulgon nga mga manalagna nga nagaingon ang yuta din kamo ming adto aron sa pagpanag-iya niana. Mo'y usa ka mahugaw nga yuta tungod sa pagkahugaw sa mga katawhan sa kayutaan pinagi sa ilang mga dulumtanan nga nagtugob niana gikan sa unang kinatumyan ngadto sa usa ka bulan sa ilang kahugawan. Usa karon ayaw ipaasawa ang inyong mga anak kababay sa ilang mga anak kalalaki, ni magapaasawa sa ilang mga anak kababay alang sa inyong anak kalalaki, ni magpangita sa ilang pakigdait kun sa ilang pagkamauswagon sa walay katapusan. Aron kamo mamaligon og magkaon sa kaayo sa yuta, og ibilin kana alang sa usa ka kabilin sa inyong mga anak sa walay katapusan. Og sa tapos niya ng tanan nga nanghitabo ka namo tungod sa among mga dautang buhat og tungod sa among dakong sala, sanglit nga ang among Dios nagasilot ka namo sa Deutera kaysa angay sa among kasalanan og nanaghatag ka namo sa maong usa kasalen. Usbon ko matud pag gani sa versikulo 10 ngadto sa 13. Sa laktod nga pagkasulti si Esdras miingon mga higala, wala ta dawata ang tanan nga angay tang pagidawaton. Labaw pa unta kini sa silot nga bayad sa atong mga kalapasan. Og si Esdras may padayon taliwala niya na sa versikulo 14 ngadto sa 15 nga nagaingon, og din katapusang versikulo nga kung pagbasaon gikan nini, nagalapas ba kami pag-usab sa imong mga sugo og nakigtipon sa inigsuunay uban sa makatawhan nga nagbuhat nining mga dulumtanan? Dili ba ikaw naligutkot ka namo hangtod nga imo kaming ututon an walay mahibilin ni may usa nga makakalagyaw o Yehova ang Dios sa Israel? Ikaw matarong man kay kami nang hibilin nga usa kasalin nga nakagawas ingon ni ning adlaw ania karon kami ania sa mga tubangan sa among pagpakasala kay walay nagatindog sa mga tubangan tungod ni ini. Mao kini ang mga pulong sa Dios mga higalan ug igsunan nining kapitulo 9 sa Esdras gyapon hinaut nga kini mga butanga naghatag unta og pagtulunan kanato tungod kay dinhi na mao sab kutob nga tumpan uban tungod sa hinungdan nga wala na kitay igong oras ug panahon. Apan sa sunod nga higayon ipadayon ta ang pagtuon sa versikulo 10. Magampo kita. Dalay gyud ka o Dios sa among kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong, daghang mga pagtulunan nga nakita gikan ini isip sumbanan o Dios sa among kapanahonan karon. Hinaut ka kadto magapabiling buhi sa among kinabuhi. Hinaut ikaw magapanalangin niya ng tanan ngadto sa matag usang kasing-kasing sa among mga tigpaminawan. Panalangin niya sa o Dios subay sa imong kabubuton na imong orasa. Kining tanan ang giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pangilinan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Isiyas sa Isiyas Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Isiyas Kapitulo 40, versikulo 31. Apang ang mga nagahulat sa Ginoo magabag-os ang ila kusog. Magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila. Magadalagan sila kag indi paglapion. Magalakat sila kag indi pagpunawon.

Amo ini ang kasiguruhan sang tagsa-tagsa kamakanakan sang Dios nga bilang iya nga mga kaanakan ginatago niya kita sa gikab sang igang. Anong but silingon sini sa panahon sang makatauhan sa Biblia ang igang tamaan gid ka importante kaya ang ilaya nga duog disyerto ini kag sa tion nga may igang ilabi na gid sa ila nga pagpanglakaton makasugata sila sang igang tamaan ina ka importante para sa ila kay ang igang dra sila makapasilong sa tunga sang kainit kag subong man sang kaginot makapahuway sila sa idalom sang igang kag sa mga nagapanglakaton ang igang importante man kay amo ini ang duog nga pwede sila makapahuway kag makatiner ayan sa pagligad sa kagabihon makatiner sila sa sina nga igang kag maamligan sila gikan sa katugnaw ukon sa mga mabangis nga sa kasapatan kay pwede dira sila makapanago sa sina nga igang. So amo ini ang paglaragway sang pulong sang Dios sa aton gali nga kabuhi bilang Kristohanon. Ginatawag siya kag amo ini ang ginambala sa aton dire no, I will put thee in a cleft of the rock and will cover thee with my hand. So katahom sa sina balang kamatuuran nga makita naton sa pulong sa Ginoo kag sa siniman nga kalantahon nga taguon kita sang aton nga Ginoo kay ang igang isa ini kaduog sang matawag naton nga palanaguan kag matawag man naton kapahuayan amo ini nga diri naton nga makita sa pulong sa Ginoo nga ang aton gid lamang Ginoo amo ang makahatag sa aton sang matutuod nga pag-amlig gikan sa kapamakan sa sala. Kag subong man, siya ang makatag sa imo kag sa akon sang matutuod nga kapahuayan. Kapahuayan, hindi lamang sa aton physical nga lawas, kundi sa aton gid, espirituhanon nga mga kalag. Kagatahom sa sinya kamatuuran, kay diri naton makita nga kung may Ginoo kita, yara si Kristo Jesus sa aton kabuhi, nabaton siya naton bilang aton niya manuluwas, tuman na siya para sa aton. He is sufficient for us. Amo ina nga bisan si Pablo nagambal, our God is our sufficiency. Ang tuman na ang Diyos sa aton niya kabuhi. Kaya kung maangko naton ang Ginoo naton, naangko naton ang bilog nga kalibutan kag subong man, maangko naton ang bilog nga iya sang Dios nga ginaman sa imo kag sa akon. Amo ini nga ang iniaklan taon kabay pa nga nakaaman gid sang aton paunauna sa pagpamnandong naton kag pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag kon may gusto kamo ipabutyag sa amon diri kag may mga pagpakamaayo mo nga nabaton sa pulong sa Ginoo nga aton ginapamanadungan ukon may mga pamangkot kamo gusto ninyo ipaklarar sa aton pwede gid kamo maka-text ukon makapanawag sa akon diri ang akon nga cell number 0917-1880-832 liwaton akon 0917-1880-832. Malipay gid kami nga makabati sa inyong tingog o kung makabasa man sa inyong text messages. Kag may baluan namon kundi diin nagkakalabot ining aton nga pag waragwag sa pulong sang aton ni Ginoo. Ining aton man nga broadcast kung inyo ini na miss out, pwede nyo man ini ma-access paagi sa internet sa aton dira Facebook page Tinapay sang Kabuhi. Kag i-type nyo lang ina sa inyong search engine dire, no? Kag ang may mga nagalinain kita dira nga mga series of messages nga pwede ninyo ma
access. So ginakalipay gid naton nga magamit naton ang aton technology sa pagbantala naton sa pulong sa

Gid anay lang taho naton ini no, sino ini si Isaiah? Si Isaiah, isa ini siya sa mga manalagna prophets sang aton nga Ginoo. Kagbilang isa ka propeta sa aton nga natun-an, ginakabig ini sila nga tig pamaba, mouthpieces sang aton nga Dios. May mensahe ang Dios para sa iya katawhan kag ginapaagi niya ini sa iya nga mga manalagna. Nga ining manalagna niya, amo ini ang magapabutsyag sa ila. Amo ina nga wala na sila sang nauna nga pulong nga isambit, kunindi, thus saith the Lord. Amo ini ang ginhambal sang Dios, sang ato ni Ginoo, pamati kamo, kag iya ina nga isaysay, kag ipahayag sa tunga sang mga katawhan. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga ang natabo diri, amo nga walay sa payan nga si Isaiah, isa ka propeta nga ginatawag naton pre-exilic prophet. Ang iya diri nga sinulatan sa pagsugod naton sa Kapitulo 40, makita naton nga amo ini ang iya nga ginpahayag, ginbilin sa mga katawhan nga magaantos sa ginatawag naton exile didto sa Babylon. So lang taon naton aning background kag pagkatapos ni tun-an naton kung ano ining mga butang diri nga ginpaathag ni Isaiah sa aton kag paagi sini makita taman aton kaugalingon kag ang mga prinsipyo nga masapuan naton wala sa payan ang ining saad para ini sa makatawan sang Israel apang by extension pwede man naton makita nga amuman ining saad ang prinsipyo nga makita naton diri sa bag-o nga katipan. No, na ibaluan naton no na magambal kita pre-exilic or exilic or post-exilic prophets. Anong ba't silingon sina? Ang mga propeta sang aton ni Ginoo, masami ginatunga ina sila. Dipindi kung diin sila nga panahon nagpangalagad sa Ginoo kag subungman kung paano nila ginpahayag, kung saan o nila ginpahayag ang minsahi sang Dios paagi sa ila. So magambal kita pre before kag magambal kita nga post after, no? So magambal kita pre-exilic, exilic kag post-exilic. Ambot silingon sini ang mga propeta sang Dios nga nagdala sang iya pulong sa makatawan sa Israel antes sila gin-exile. Ano ini ang exile? Kung usisao naton sing maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton dira nga amo ini ang pagdala sa ila, pagwa sa ila pungsod sang Israel kagindala sila sa Babylonia. Amo ina ang ginatog naton exile, no? So kung sa aton pa diri naton makita nga sa pre-exilic prophets may mga propeta nga ginagamit ang Ginoo nga magpaandam sa ila nga kun indi sila magbalik sa Dios, pagwaon sila sang Dios sa saad nga duta, ang duta nga ginsaad sa ila. Kagdalon sila sa duta nga sang magabihag sa ila. Exile. Amo nang batsilyo yung sinadira. So may mga propeta nga ang ilang ministry ara sa pre-exilic period. May ara man mga propeta nga ang ila yung ministry ara sa exilic period during kati mga 70 katuig nga na-exile sila digto sa Babylon. Kag may mga propeta man nga ginagamit ang Ginoo. Kag subong man ang ginatawag naton post-exilic prophets. Amo iniya ang mga propeta o kon manalagna nga gingamit sang Ginoo sa pagpayag sang iya minsay sa makatawan sa Israel pagkatapos na nga gin pagwa sila, gin-exile sila. Kag kung kaisa ang pulong ginagamit dira sa aton sa post-exilic prophets, amuni ang ginatog naton the return, no? Ang pagbalik nila. Ti madamo dira man sang mga ginatawag naton manalagna nga gingamit ang Ginoo. So pamangkot diri sa aton nga nga may exile. Kag kinanglanon gid ang exile. Kung lang taon naton sa pulong sang aton niya Ginoo, importante gid niya maintindihan naton. Kay ang exile nga ini, bahin ini, ikog ini siya sang ginatawag naton covenant
o kon katip